Sa ga re da ni za pa da pa pa da ni za ga ga pa da ni za ni da pa ga ga pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re da ni da pa ga re